0: Z92.
1: ¿Quieres ver a Ricardo Montaner en concierto y gratis?
0: Mañana lunes a las 8 de la mañana tenemos un par de boletos para ti.
1: Sintoniza y gana con Ariel y Sheffy en la Z mañana.
2: Situación médica, porque cada caso es diferente y encontrar la terapia correcta puede marcar la diferencia entre un resultado apenas aceptable y uno realmente satisfactorio. En Atlantic Men's Clinic ofrecemos una amplia gama de tratamientos para la disfunción eréctil y cuando es médicamente apropiado, podemos combinar terapias para ayudarle a recuperar su confianza y volver a disfrutar de esos momentos íntimos con su pareja. Nuestros proveedores médicos se especializan en la salud sexual masculina y entienden que no hay dos casos iguales. Por eso, cada plan de tratamiento se basa en una evaluación médica integral y en las terapias más apropiadas para usted. Además, ofrecemos tratamientos que son efectivos en más del 90% de los casos. Su visita incluye análisis de sangre, una consulta médica y, si está realmente indicado, una dosis de prueba. 305-707-6700 o ts.atlanticmensclinic.com. Con 7 clínicas en todo el sur de la Florida. Estamos cerca de usted.
3: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
4: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
3: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
4: ¿Estoy soñando?
3: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
4: ¡Sí, vámonos!
5: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
6: Latino, es hora que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
7: Votar es ganar. Votar es ganar.
6: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
7: Votar es ganar. Votar es ganar.
6: Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
7: Votar es ganar. Votar es ganar.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Una Ram 1500 de cuatro puertas por solo $279 al mes. O ahorra hasta $23,700. Y reciba 10 años, 100,000 millas de garantía. Visítenos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
10: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
11: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.

0: de un gran programa que hay una gran oportunidad para la gente que tiene deudas de tarjetas de crédito. Sí, señores, existe un programa, una eliminación y un programa especial para negociación de eliminación y disputa de las deudas de tarjetas de crédito, porque en este momento, en el año 2026, la mayor cantidad de gente debe más dinero que nunca. Los trillones y trillones de miles y miles de dólares en tarjetas de crédito que se ve es alarmante. ¿Todo por qué? Porque la gente está viviendo no cheque a cheque, tarjetazo a tarjetazo. Ya no alcanza el cheque para más. Entonces, en vista de eso, hace tiempo existe un programa, pero ahora más que nunca, para ayuda. Y sí califica que puede pasar. Puede eliminar parte de la deuda, negociar parte de la deuda. Depende de lo que usted quiera y depende de lo que usted tenga. Negociar parte de la deuda, reducirla, eliminarla y sobre todo recibir un crédito a su favor de $500 siempre y cuando usted califique. ¿Qué hay que hacer? Hacer una llamada, una pregunta, estarse en la línea. Mire, aquí está el número 305-548-2161. 305-548-2161. Si usted llama y pregunta, diga, mira, yo escuché en la radio del gran programa y quiero saber si califico y si quiero, tengo derecho a los $500. Lógicamente, los 500 son para la gente que califique y que entre al programa. Pero esos $500, porque la gente pregunta, ¿esos $500 me los puedo poner en el bolsillo o tengo yo que aplicarlo siempre a la deuda? Como usted quiera, lo aplica a lo poquito que quede debiendo después de calificar o los puede recibir a su favor, no en una tarjeta de crédito, sino en efectivo o en una tarjeta, digamos, cargada de regalo de $500. Lo importante no son los $500, lo importante es la cantidad de miles y miles de dólares que se puede ahorrar. Está contemplado que una persona que siga pagando, así como va una deuda de 5 a 10 mil dólares, le va a tomar muchos, 8 años para poder pagar la deuda. Así que si quiere salir de eso y recibir los $500, mire a ver si califica. 305-548-2161. 305-548-2161. Hay que marcar ya mismo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Jaime Vargas y recuerde que con Dios somos más. Feliz día. Chao.
1: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Reproduciendo Z92.
3: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
4: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
5: Money Mart, tu destino de confianza en tu comunidad para los servicios financieros que necesitas, justo cuando los necesitas. Ya sea que estés buscando dinero en efectivo de inmediato o servicios financieros para el día a día, Money Mart está aquí para ayudarte. Obtén un préstamo de hasta $1,000, incluso desde hoy. Además, ofrecemos cambio de cheques, giros postales, pago de facturas, cambio de divisas y mucho más. Visita moneymart.com o una sucursal cercana. Gana hoy mismo. Money Mart. Decimos que sí cuando otros dicen que no. Los préstamos están sujetos a aprobación. Aplican términos y condiciones.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Ariel Ramírez, invitándote para que este domingo 16 me acompañes en la gran venta de verano con Cari Pérez, la rubia, en Potanking Hyundai y Miami Lakes.
7: Sí, vengo con el triple cero, cero down, cero interés y cero pago por 3 meses.
2: Este domingo 16 en el 6200 Norwest, 167 calle.
7: Aquí te espero.
2: Bernacle Boxing regresa a casa, a Miami. Este sábado 29 de agosto, BKB50A invade el Jensen Light Center. El medallista de oro olímpico Yuri Ortiz Gamboa debuta en el boxeo a puño limpio contra Yesner Talavera. Además, 3 combates por el título mundial. La veterana de la UFC, Aspen Ladd, y los favoritos de Miami, Jean-Pierre Ramírez, Uli Díaz y Robert Duran Jr. No te pierdas el explosivo final del verano de BKB. BKB50A, sábado 29 de agosto en el Jensen Light Center. Consigue tus boletos hoy en BKB50A.com. Eso es BKB58.com. BKB58.com.
1: Ahora seguimos con más música continua y menos comerciales.
8: Z92.3.
9: Esa negrita que va caminando

0: ¿Saben de alguien que necesite esto? Papel y lápiz y apunten aquí.
1: 305-316-9281. No necesita el lápiz, solamente póngalo así. 305-316-9281.
0: Márquelo y le contestaremos. Muchísimas gracias, gracias a SBS por la oportunidad y gracias muchachos por toda la información. Lindo día.
2: Z92. Escucha cómo y de donde quieras.
3: De cualquier bocinita.
2: Solo di, Alexa, pon Z92.
4: Abriendo la Z92.
5: Pierde tras un accidente. Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Oficinas en Miami.
6: Hablamos tu idioma.
7: Hola, te saluda Laura García y conmigo está Cecil Salgado. Selgil, bienvenido. Cuéntame tu experiencia cuando llamaste a Fixer Roofing para cambiar de una vez y por todas ese techo que te estaba dando problemas con goteras.
8: Hace un mes y medio ya escuché el anuncio de la 92.3 promoviendo los servicios de Fix Up Roofing. Me decidí llamar a la compañía, hicimos una cita y es cuando conozco a Emilio y honestamente los escuché a través de ustedes. Bueno, Emilio llegó a casa. Hablamos sobre el tema de financiamiento, hablamos sobre el tema cuáles iban a ser los pasos a seguir. Para mí lo más importante fue la comodidad que me hizo sentir. Me explicó con detalles todo lo relacionado al financiamiento. En el caso de nosotros decidimos hacer un techo de metal, pero también me dio la opción de un techo de shingles, un techo de tejas. Y bueno, me hizo sentir muy cómodo y aquí estoy.
7: Felicidades, Cecil. Por eso yo recomiendo que llames a Fixer Roofing al 786-235-2435, 786-235-2435.
9: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Una Ram 1500 de 4 puertas por solo $279 al mes. O ahorra hasta $23,700. Y reciba 10 años, 100,000 millas de garantía. Visítenos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
10: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: T-Mobile presenta nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
11: ¿Qué dijo?
3: Dije nada.
12: ¿Cómo así que dijiste nada?
3: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
11: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
3: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
13: ¡La rubia llegó!
14: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y quiero ayudarte a ahorrar. Por eso te estoy regalando tarjetas de gasolina de $50. Mantente en sintonía para la oportunidad de ganar tu tarjeta cortesía de Potemkin Hyundai, porque sabemos que cada dólar cuenta, más gasolina para ti, más dinero en tu bolsillo. Potemkin Hyundai, siempre comprometidos con nuestra comunidad. Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
15: Tu aire acondicionado ya no enfría como antes. Llama a 911 Cold Air. Expertos en instalación, reparación y mantenimiento. Ofrecen buenos costos, financiamiento y hasta 10 años de garantía en piezas y labor con Goodman. 305-546-4543.
16: Ellos te llenan de información
17: para que se conozca su verdad.
18: Saber es justicia.
19: Está cada vez más cerca.
18: Les espero siempre en las audiciones.
16: Ellos te nutren de alegría. Solos o con sus invitados.
20: La gran dicha de compartir esta mesa con nuestros amigos de la casa.
16: Te sirven el plato fuerte de la política.
21: Y lo dicen los analistas más sabios de la política internacional.
16: Te traen el manjar del entretenimiento.
22: Quiero llevar entretenimiento a sus hogares.
16: Ellos son Mega TV.
23: Bernacle Boxing regresa a casa, a Miami. Este sábado 29 de agosto, BKB 50 invade el Jensen Light Center. El medallista de oro olímpico Yuri Ortiz Gamboa debuta en el boxeo a puño limpio contra Yesner Talavera. Además, tres combates por el título mundial. La veterana de la UFC, Aspen Ladd, y los favoritos de Miami, Jean-Pierre Ramírez, Uli Díaz y Robert Durán Jr. No te pierdas el explosivo final del verano de BKB. BKB 50, sábado 29 de agosto en el Jensen Light Center. Consigue tus boletos hoy en BKB50A.com. Eso es BKB58.com. BKB58.com.
24: Y ahora, otro segmento de música continua, sin comerciales.

0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
2: En Sedanos, tú traes los antojos y nosotros los ahorros. Costillas de cerdo frescas, envasadas al vacío, USDA Inspected, $1.99 la libra. Tomates Roma, 99 centavos la libra. Válido hasta el 18 de agosto en Sedanos.
3: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
4: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
3: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
4: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
3: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
5: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
6: En Doral Toyota tenemos los Toyotas y las ofertas que estabas esperando. Cero de entrada, cero pagos por 90 días o 0% de interés por 6 años. Estrena un Camry, Corolla, RAV4 o Tacoma y aprovecha estos increíbles ahorros. Compra o arrienda hoy y disfruta de pagos que se ajustan a tu presupuesto. Pero apúrate y visítanos hoy, 97 Avenida y 12 Calle del Northwest o en doraltoyota.com. Doral Toyota, donde sí tenemos los Toyotas.
7: Gane su parte de más de $1,000,000 en Magic City Casino cada viernes y sábados hasta fines de septiembre. Estamos regalando más de $1,000,000 en efectivo, free play y carros. Así es, cash en efectivo y free play cada viernes y sábado. Y el premio mayor el 26 de septiembre de dos Corvettes del 2027. Acumule sus puntos ahora y regrese los viernes y sábados para su oportunidad de ganar. Más de $1,000,000 a su alcance, ahora hasta el 26 de septiembre, cada viernes y sábados, exclusivamente en Magic City Casino. Problema de juego, llame al 1-833-PLAYWISE.
8: Por aquí estoy yo, tu amiga Sheffy de AT&T Fiber. Y cuando les hablo de AT&T, quiero enfocar en el internet residencial de AT&T, sus beneficios. ¿Por qué te lo recomiendo? Sin duda alguna. Te pregunto, ¿estás cansado de que tu conexión de internet se ralentice? Pues te aseguro que con AT&T Fiber vas a obtener velocidades consistentemente rápidas, incluso durante las horas pico de mayor uso. No te conformes con un internet lento, obtén AT&T Fiber con un internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Si trabajas desde casa, estudias online o simplemente haces mucho streaming, el internet de AT&T Fiber te va como anillo al dedo. Pudiera requerir el servicio de cobertura de Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita AT&T.com/internet para más información.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola amigos, Osvaldo González, el hombre sí, sigue la superventa de verano en carro usado en los terrenos de Miller Ford, con pagos empezando de solo $199 al mes en Honda, Toyota, Nissan, vehículos de lujo, comerciales, solamente en Miller Ford, en Flight 89 Avenida de usted, chiste un buen amigo.
10: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
11: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
12: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.

0: Black Milk con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
1: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
2: Llegó el evento nacional de Toyota, un evento para ir con los ojos cerrados y salir manejando con confianza un Toyota nuevo. Con ofertas en Camrys, Corollas, RAV4s e híbridos. Con confianza te decimos que vas a salir de acá manejando el Toyota de tus sueños.
3: Y oye, ¿tienes tres así por el precio de uno?
4: Hermano, te estás pasando de confianzudo.
3: ¿Y dos?
4: Ven al evento nacional de Toyota.
3: ¿Un cafecito?
4: Escucha y sal confiado en que tendrás carro para rato. No esperes, termina el 31 de agosto.
5: Arrienda la nueva Toyota RAV4 híbrida LE 2026 por $299 al mes por 36 meses. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2026 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de Southeast Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $4,298 al firmar. Cero depósito de garantía. Con equipo selecto. $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.

0: Z92.
1: Es Julio Antonio Olivar a través de Z92 desde Doral Toyota. Estamos en la 97 Avenida y 12 Calle Northwest en el Doral. Porque en Doral Toyota tenemos los Toyotas y tenemos los ceros. Cero de entrada, cero pagos por 90 días o 0% de interés por 72 meses. Es el momento de estrenar un Camry, Corolla, RAV4 o el Tacoma con ofertas que le ahorrarán más. Compre o arriende, aquí todo se va. Aquí hay más de 30 bancos listos para ayudarlo con su crédito. Usted lo pidió y aquí en Doral Toyota se lo dan. Así que no pierda más tiempo, no gaste más gasolina por ahí. Venga a buscar donde sí hay Doral Toyota. Aquí tenemos los Toyotas que usted quiere. Doral Toyota, 9775 Northwest, 12 Calle. Doral Toyota, sí. O visite doraltoyota.com. Aquí encuentras el auto que quieres, Doral Toyota.
2: Déjame videollamo a la abuela.
3: ¿Qué pasó, mija?
2: Espérame, abue. En la sala te voy a escuchar bien.
3: Bueno, aquí estoy.
2: Por aquí. Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
3: Hola, mijo.
2: A ver, por acá. Sí, es cierto, hay final. Ay, papi se emociona. Mejor voy al sótano.
3: No te tardes, ¿eh?
2: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
3: A ver, cuéntame.
2: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
3: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
2: ¿No era tu receta?
4: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
5: Nadie quiere tener un accidente, pero después de un accidente, como si es un accidente de auto o una caída en un centro comercial o un edificio o un parqueo, lo que una persona sí quiere es su abogado que sea accesible. Ese soy yo, Mario Serrata, su abogado accidente. Nosotros contestamos el teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana. Y va usted a encontrarse conmigo lo más pronto posible y vamos a tomar acción inmediatamente. Yo le prometo que le voy a hablar claro de su caso. Llámeme al 305-612-3333. Apunte el número 305-612-3333. La consulta es gratis. Su estado migratorio no impide que usted reclame y no le va a afectar los beneficios si está retirado o deshabilitado. Usted puede contar conmigo en más de 27 años de haber representado a la comunidad hispana. Mario Serrata, 305-612-3333. 305-612-3333. Llama inmediatamente para su consulta gratis.
6: Orego, Nevada, Arizona. ¿Eso es una palabra? Lo es en el Kia Sportage Turbo Hybrid 2026, porque puede ser todo en un solo road trip. Reserva una prueba de manejo y que siga la aventura. Arrienda Sportage Hybrid LX 2026 nuevo con tracción delantera por $249 al mes por 24 meses con $3,999 al firmar para arrendatarios bien calificados.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Llama al 800-334-KIA para detalles. Maneja siempre con cuidado. Sportage Hybrid LX 2026 nuevo. 1.6T GDI FWD 6AT. MSRP de $31,985. El MSRP incluye destinación y manejo y excluye impuestos, título, registro, cargos de licencia, opciones y cargos del concesionario. No se requiere depósito de seguridad. El concesionario establece los precios y pueden variar. La opción de compra finalizar el arrendamiento es de $22,389.50, sujeto a aprobación de crédito de Kia Finance. El arrendatario es responsable por el seguro, mantenimiento, reparaciones, 20 centavos por milla después de pasar las 10 millas por año, el desgaste excesivo y un cargo de terminación de hasta $400, sujeto a participación del concesionario. Las ofertas no pueden combinarse excepto cuando se especifique. Entrega tiene que hacerse antes del 8/31/26. Inventario limitado disponible.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El apoyo proviene de JPMorgan Chase, sirviendo a las personas, los vecindarios y las empresas de Miami y sus alrededores por más de 45 años. Mientras Miami crece, también crecen sus necesidades. JPMorgan Chase está comprometido a atender a más de 2.4 millones de clientes en la región con las herramientas, las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar. Conozca cómo estamos ayudando a Miami y sus alrededores en jpmorganchase.com/Miami. JPMorgan Chase Bank N.A., miembro de FDIC.
9: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable e impulsado por

0: solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
1: Veterans and active duty service members, when your call to service ends, your mission doesn't have to. Go from GI to IT in just a few months at My Computer Career. Prepare for a high-demand career in cybersecurity, protecting people, systems, and institutions from real cyber threats. Cyber warriors are needed now. Will you answer the call? Go to mycomputercareer.edu/CWP to learn more. That's mycomputercareer.edu/CWP, an elite CompTIA certification partner. VA education benefits are available to those who qualify.
2: Este es el chat familiar de Elena. Siempre hay alguien mandando bendiciones
3: o una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
2: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Y hasta el 1 de septiembre, activa gratis sin pagar el cargo de acceso. Visita hoy tu tienda Total Wireless más cercana. Total Wireless, tu red sin límites.
4: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
5: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorra en básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bono Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Ahora seguimos con más música continua.